la o fio. Ma na o mia le fiso so ni lo wanganga i tei tō lua malo mātou vai vai. A wala vale tei te ina le tālong longo ina o fe au i a mese foi o mata upu i a fe lanu lanu wa i a wala vale soi fua au i luma o utanga tano. Ta mai fa mole mole se e lo fangia i mātou uma. Mai lava i tumu tumu maunga i o mātou tei tei se i o lava i alo ma fa nau le tuai i a iai i au fa manu i anga i lunga i a tei mātou. A lo fangia i la tau fia manau mia lau fiso so ane le fiafi. Le nā le mātou te talo ma leo lenga ia lātu ia te o Yesu, lo mātou a li faola, le li i file mu, le li i manu malo, no o mātou o le atuai, amene, ma amene.

sabi ka koe kau! Kau yam kua kau! Ka koe fai! Fai ima fai! Emanu! Sauri!

0: Ia, o teine kei pese, kei pese ese mai a Taylor Swift o leua pilong ia wo o pilong a kipe mau,
1: O Komatsu Tilaila.
0: Se lang ul singa ala Amerika le sau sisi.
1: Oyong pa Amerika
0: ta pa Amerika.
2: Ele ai ole ole ko fa ya ku sa lua o ngai eso.
0: Ya usai besi usu pesi es kamare.